0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, ovaj medikament se nanosi preko specijalno dizajniranog aplikatora. A mogli bismo, ovaj lek se nanosi preko posebno napravljenog nanosnika. Kažemo, nakon aplikacije medikamenta ne treba konzumirati hranu 2 sata. A mogli bismo, nakon primjene ili unošenja leka, ne treba unositi ili koristiti hranu 2 časa. Kažemo, antimikrobni agens. A mogli bismo, protivmikrobno sredstvo. Alarm, porekla engleskog. Srbolika reč, uzbunar, zuja, odzujati. Naprimjer, u ponoć se začuo uzbunar sa samoposluge, a ne u ponoć se začuo alarm sa supermarketa. Kažemo ala, to je rečica, porekla turskog. Prosto kako. Naprimjer, kako je tačan, a ne ala je tačan. Alat, porekla turskog. Oruđe, pribor. Naprimjer, bez pribora nema izbora, a ne bez alata nema zanata.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji vidjet ćemo kako su veliki operski kompozitori završili svoje karijere.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

koja je prevedena i obljena na srpskom jeziku. Stefano Tere bio svojeglav čovjek sa nadimkom usijena glava, testa česa, koji nije pripadao ni komunistima, ni desnici, ni levici, romanopisac, što se vidi iz ove knjige, vratit ćemo se na to, veoma velikog pripovedačkog dara. Knjigu su preveli

0: koje govore i o kolektivizaciji i o svemu ostalom. Na kraju kraja je u pitanju ko je Tito. Mislim, pošto ta misterija je ponovo bila obnovljena kod nas, on je razgovarao i sa ljudima i sa seljacima iz njegovog kraja. Najbolji odgovor koji je dao iko na to pitanje, jedan seljak koji je na terenu pitanje ko je Tito, pokazao svoju pohabanu odeću i rekao to je Tito. Jer njemu je oduzeto sve što ima u kolektivizaciji. To je za mene suština. Sad dalje on rođen ovde ili onde.
1: To je manje više nebitno. Ali ono što je takođe zanimljivo, sve te priče će se ponoviti 90-ih.
0: Valjda postoji neka potreba da se pravi mitologija ljudi na vlasti, jer čovjek na vlasti ne može imati obično, mislim, koji ima toliko moć koju ti to imao, ne može imati obično poreklo. Nego tu mora uvijek biti nešto zagonetno, čudno, neobično, nerasvetljeno i tako dalje. Ovdje imamo, ne znam, 5-6 priča različitih iz različitih kugla, ko je Tito bio i šta je bio, ali ponovo su se vratili 90-a to ko je bio Tito, dalje je bio Rus.
1: Malte ne identična priča.
0: Identična. Čak i ona priča o prstima koja su nedostajala, koja je ponovljena 90-ih i ovdje. I to su u Kumrovcu rekli Teri. Da, bio je Josip Broz Tito, izgubio dva prsta, to se ponavlja 90. godina, tako da neke stvari se eto...
1: Nikad neće saznuti očigledno, a i mitovi će živjeti večno.
0: Ne, mitovi će živjeti večno. Ja mislim da jednostavno svaku ličnost koja ima moć ide ta mitologija rođenja. Tako da...
1: U svojoj netrpeljivosti prema Titu Tera ga najčešće zove austrijski kaplar, što ćemo posle čuti od nacionalista po Srbiji bezbroj puta, ali je zanimljivo kako neke stvari vam odjednom se pojavljuju 53. i na primjer 93. 40 godina kasnije, iste floskule, iste reči,
0: potpuno isto. Čak jedan od bivših članova Centralnog komiteta, čini mi se, govori o tome da je on Tito jedini jezik koji je znao je bio nemački, jer on je govorio srpski katastrofalno, tadašnji srpsko-hrvatski, i ljudi su mislili, mnogi su mislili da je Rus, zbog njegovog iskvarnog izgovora, koji jeste malo išao na ruski, mislim da se zvao Ciliga, on kaže ne, dobro, on nije to, on je bio živo u Rusiji i tako dalje, ali je u Austriji naučio nemački jezik i otišao rano u 14. godini, već tad je bio kadet u školi austrijskoj i tamo je naučio nemački jezik i to je jedini jezik koji on znao pravilno govori. Znači, ni srpski, ni ruski, ni bilo koji drugi, tako da, ali to ne znamo, nismo ga čuli kako govori.

0: Branko namjeravao da studira medicinu u Zagrebu, ali da je na posljetku zbog zdravstvenih problema upisao slikarstvo. I tu postaje član komunističke frakcije Kostufra, a onda odlazi u Brno i to je posebno zanimljivo. To je vjerovatno već po zadatku, a kažem zanimljivo zato što vaša majka navodi da sasvim slučajno saznala za taj period njegovog života.
1: Da, u Zagrebu on je pokušao svoj da se upiše na likovnu akademiju, međutim on je za prijemni ispit nacrtao scenu od streljanja Srba u Mađarskoj što je on vidio i naravno tada je takve stvari zabranjeno i on nije uspeo ni tamo da se piše. I onda je on otišao u Brno na tehnički fakultet da studira arhitekturu. I moja majka je slučajno našla u njegovoj zaostavini ovaj papir iz pisnica sa tog fakulteta. I izgleda da je on poslat od strane partije da napravi neku punkt za prenošenje zabranjene literature iz Češke, iz Praga u Jugoslaviju.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Vule Žurić, 4 generala, premijera.

0: Vi Crnjanski ne možete da zamislite koliko sam bio ljubomoran na sve te mladiće koji su dolazili u Pariz i odatle nastavljali za Španiju. U toku je bila svjetska izložba, pa je to poslužilo kao dobar paravan. Sve je išlo preko udruženja naših studenata koje je vodio Pavle Savić. Dobar dio dana je sa Irenom Kiri razbijao jezgro atoma, a onda bi se bavio slanjem drugova u Španiju. Jedna od glavnih veza u gradu bila i partijska knjižara, gdje je često svraćala i vaša kuma, Krista Đorđević.
1: A, čuo sam da se i danas družite.
0: Sve rijeđe, ali dočekamo zajedno novu godinu. Eto, na narednom dočeku neće biti Andrića.
1: Umro je i Franko.
0: I Veljko Vlahović. A njega sam upoznao upravo u Španiji. Kakav je to revolucionar bio. Onako ranjenog su ga donijeli na jedan zbor. Uspravili nosila i on održao vatreni govor. Noga mu je bila potpuno upropaštena. A on stišće pest dok masa uzvikuje: Viva la revolucion! No pasaran! Kad je Blagoje Parović otišao iz Madrida, on je nastavio da uređuje Dimitrovac. Šta kažete, Crnjanski? Usred sve te gungule građanskog rata, Parović je pokrenuo list koji je štampan na nekoliko jezika. Imali smo i naš radijski program. I tu je radio Veljko.
1: A kako se desilo da na kraju i vi odete u, kako ste rekli, zavičaj?
0: Dotadašnji generalni sekretar CK Milan Gorkić je bio otišao u Moskvu, gdje će i nastradati u Staljinovim čistkama. A onda je stigla vijest da je u Španiji poginuo Blagoje Parović. Tito me je poslao da ga na neki način zamijenim. Među našim ljudima je tog ljeta tamo vladala izvjesna konfuzija. Nije bilo jasno ko rukovodi partijom, a i na terenu je vladala stalno tenzija između komunista, anarhista, socijalista.
1: I kako ste putovali?
0: Kroz tunel.
1: Kroz tunel. Ja nebom, vi pod zemljem.
0: Nije bilo toliko egzotično. Iz Pariza sam noćnim vozom otputovao za Perpignan. Tu sam u hotelu pronašao javku i drug Žan mi je rekao da ću prema granici nastaviti automobilom. Bio sam razočaran što me neće voditi preko kozijih staza, preko planina, a on se nasmijao i rekao da neko mora i tako. Ali će mene prevesti do Cervera kao da idem na izlet. Vozač mi je dao tamno-plavu beretku.
1: Famozni kepi bask. Takvu beretku sam nosio i ja.
0: U Cerberu me vozač predao španskoj vezi. Taj me odveo u jedan šumara gdje smo sačekali do podneva. Onda mi je dao legitimaciju, prošli smo kroz naselje i uputili se prema tunelu, kroz koji se ulazi u Španiju. Na ulazu u tunel stajao je francuski stražar koji nas je bez riječi propustio da prođemo. Isto je uradio i španski stražar. I tako sam se našao u malom primorskom mjestu Portbou. Odatle sam vozom otišao prvo u Figueras, a poslije nekoliko dana nastavio sam prugom za Albacete, gdje je bila baza internacionalnih brigada.
1: A jeste li se sreli sa Luigijem Longom, koji je bio na čelu te vaše vojske?
0: I sa njim i sa mnogim drugima. Stan sam dijelio sa Božom Maslavićem, sa kojim sam se znao još iz Moskve. U Španiji se zvao Bruno Felix.
1: A vi?
0: Moja propusnica, ili ti salvo kondukto, glasila je na ime Ivan Pavlović. I Ivan Pavlović se tih dana u Albacete usreo sa mnogim našim ljudima. Među njima su bili i lekari Gojko Nikoliš i Blagoje Nešković. Tu je na artiljerijskoj obuci bio Koča Popović.
1: Koča?
0: On je na mene ostavio jako poseban utisak, onako mršav, omalen. Došao je u Španiju.

0: Desanka Maksimović, kao hipik.
1: Kao hipik iz čuvenoga Flower Power klana, stojim naslonjena na stablo lipi, lisna plamenjača boje merdžana polako sipi. U zemlju sam uronjena poput korena, a neba se mašam kao ptičja jata. Ništa pod Bogom ne razumem i sve shvatam. Kao hipik, oslobođena bodljikavih žica društvenih običaja, živim životom oblaka i živica, od zraka i sjaja.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Mateja Nikolić, Skudra.